0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa Rom, ku malas pergi tadi. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cuman nih pun mai. Jadi dak kita nih mentang tikeran nih.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Beka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tipok mai.
1: Yuh Rom cepet men kita nyari.

0: Baiklah Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Cepat Man, sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main. Kita main.

0: masuk siapa tadi oh?
1: Adik tahu kemai.
0: Dek ku racun ke suku rasu adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana mana? Dede gi kan. Dede gi Roma. Asu adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kani lah Mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Nola malah bantai gak dipadekan nih Mai. Ku lah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nih nyikso ku Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati ku gak lagi lewat nih Mai. Kayak habis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati gak Rom.

0: Mai Matea Bintit.
1: Mai, oh Mai, ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mayo? Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk mate Mai?
2: Apa Girom?
1: Ngapainya kan nih Mai? Lain umur hari ini?
2: Nih harum mata aku rom. Nah aku beri kepo rom biar kita sama rom.
1: Mai Bintin upe ya Allah.
2: Ayolah aku males kepo nih rom. Diri sakit ukan gitu sian malah dulu.
1: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh Mai. Kang intai orang mandi Mayo.
2: Ukan ya rom. Udah tuh nenek wege makan telok rom. Tah berapa hari nih, tah ngapa sak makan sutek kayak nek lok telok. Aduh,
1: jen nyalah kayak telok. Mai melah bintit-bintit lah.
2: Aduh rom, pok nih rom, doakanlah kawan pok nih sembuh rom. Jen ketawanya rom. Nah, ku bagi kayak pok mata bintit.
1: Aduh sakit
2: rom.
1: Perutku mai gay pok deh mai.
2: Nih, ha kita sih kok surangku kiri pok kanan romo.
1: Tapi kata-kata tadi kan we makan telok Mayo.
2: Oh,
1: pantes lah ya, ya, kak apa? Kemarin kentut. Na'udzubillah Mai. Kayak pingsan gawe kak Mai.
2: Gising Girom. Ngerunyotnya mata aku nih Rom.
1: Aduh. Tapi Mayo, memang di dunia ini kena ada pasang-pasang kak Mai.
2: Maksud pok Rom?
1: Maksudku tuh men mateka bengkak sebelah de abdolah semen yang kanan bi bengkak Mai.
2: Ya pok Rom, menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku pok.
1: Yo ke Mai ngape geli tuh
2: lah. Nih hake pok lah mata bintik sebelah nih hake pok nih nyelangkit lah hake pok ha ha.
1: Aduh.
2: Gayel pok ah.
1: Yo lah Mai jadi lah Mai ah. Daripada ini nih Mai kita celengak celenguk gawe kita yuk. Anon kita JJS yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
2: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
1: Dek lain pok nih Mai. Ujung-ujung kek minta bayar lah deng. Dan kulah ngerti lah kek pok nih Mai.
2: Tapi gila lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan pok nih Rom?
1: Wah. Yuk, jangan kena kutku nih Mai. Ngapain badanku Mai?
2: Ngapainnya badan pok bengkak galin Rom?
1: Kan Mai yuk. Ja, oh kan imang mangok.
2: Yalah Rom, Rom menak olahraga Rom. Yo cepet men Rom. Jadi dak kita ngiter kampung nih.
1: Oh jadi be. Mai, segera menjalan-jalan cemi Mayo.
2: Awo Romo. Tapi ini ngok kau orang jadi dek seger Rom.
1: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kayak siapa ge. Oi Mang, Bi, nak kemana tuh? Matilah, Bi ke Amang tuh.
2: Kenal Imang pok, kayak Amang, Bi edik Roma.
1: Dek, ku cuma manggil Bayi Mai. Ku keramah orang ya.
2: Aduh, sedeng lah pok nih Rom. Lah segala orang lewat abis pok panggilkan. Tiga orang Rom, ingka orang pok gile Rom. Ah, Roma.
1: Deng, Mai. Mulut-mulutku, sekoyokku be.
2: Baseng pok lah Rom, asap pok seneng belah.
1: Wih, nuwe, kada ingin gak kuda Mai.
2: Yolah Rom, cepet men lah jalanah.
1: Pelan-pelan gak Mai, nyabe asa ku Mai. Seram sengai ku leteh ku Mai berjalan Mai.
2: Tulah, melah langseng juga Rom, jalan gila saro.
1: Awak Mai, lah ngep-ngep nyabe kuda Mai. Yo Mai, kita ngasuh lu surat di bawah batang tuh Mai. Ku perlu istirahat nih Mai, dek tahan lagi kakiku sakit Mai.
2: Ngapai dak kita ke warung bakwan Pina bay Rom. Makan bakwan, minum es gile.
1: Ay, tahu baik kan nih Mayo. Ku tengah haus, seger nian. Tapi Mai, pas bener nih tengah nyabi nih minum es ho.
2: Kan Rom. Tapi, aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
1: Ada Mai, Mai. Ya lagu lame, mau dompet ge dompet kaku song. Percuma bay.
2: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir ke makan bakwan Pina. Tapi kecicirin dia di rumah dompet
1: gue. Baca pok besandiwara Mayo, mang pinter pok ngeles Mai. Deng, ngerapi deng gede Mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih Mai. Aku lapan lah, pacak lah ku mayarka. Tenang ben, mana aja sih kok bakwan lo.
2: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau, duit banyak jiap kerungkeng rom.
1: Aok paca ok, sude kapuji kampas ku ke bumi nih mai. Imang lah kan nih mai. Tega nian kan nih mai.
2: Dek rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom, yolah kita gi rom.
1: Yo pon. Tapi pelan-pelan mayo. Dek kuatnya bego nih.
2: Rom.
1: Lagi ya. Jauh dak mai?
2: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang bakuan rom.
1: Yo pon kula dek tanagi.
2: Yo. Kan aku gindong rom.
1: Dek kau ada telapok kelimpet mai.